0: Quay, Nino Shawit, tu me donnes la SOCAM.
1: Yam gai hui tuma tuwet Jean Charles Peter Sunday nuk ne moi lu tuma me wat mas tu tuma i mot na pe ot tuwi tuma nuk e hile e hot nuk ne lu e tuma i na nul de ut sit koi Jean Charles.
2: Mais t'as hier que Sukan ne va nous terminer ne tout ça ça ut te nu chisa. Eh ben là mais c'est un escadron non. Ut te entasina.
1: Dan mag ei hwt nhw mynd ei eid na nhw ddys dy siw a trwy dy ddau eich hwt an dyn.
2: A wedi nhw dyn nhw dy bengen dy si dayan dyn dy siw a wyjo. Hyn dyn nhw dyn nhw i animasyon. Wedi dy an ag oian animasyon. Dy gael mi wmstwch dyn dyn an pen ymwy bwn an dyn. Ne yn wy dy semo a yn slab man ro jwysain popai. Wy dy semo i sef an dyn. Gwtwa ma bwch. Beth bai wastyn dy bynn an dy mag. Ni weta wasiti ne nmina gona ne to pengan jiji ahuit mas ke ma jiji tut mas ya ya jinanja awane awane si ma ke mane ni ki ha to tin ne kwa wan chi to ni ja ja ve ma le ne no ahuit ma jo ja wan ma puina wan we no ji pe wi ji wa ta twai mi ho ji ha ja mo sta na mo ja ve pe to ta te pas mon nom il y a huit ans mais tu him nanti j'ai si huit ans ni tu vois ne tout ça ça ne sont pas mais tu him nanti là tu vois on est maintenant mané rodri mekenzi on est hat mais tu te vois himit bistorimo inoimo agne homo mac ne ta hatin j'ai nan nascapi il y a toi mac eyo eyo ya tu j'ai himit ne Kriya, Kriya, teori payuk ni antam na hatam maitnan tija teori awan mesti bawa kata je nuta metai. Awan ni mesti mana panu baju sin bangda mok. Nana gud ni deh upmi je awan kawi tu tangan pu mana pan puspan ma. Awan ni nawa sa lekat cikot mahwa cina awan ni tenten ni nahima utnan ti. When the mesh at the way on Jotan, the Bama, when in a minute Jotna, and when in that a Hedia, Nini Piggy, Tamaji Pata, and the Wibusan Muka, and when Jotan and it, or Tinia Honojin, Cativati, Ne, when I go to that way, and Jig at Tivati, and when the Jotani, the Jotan, but you know who pay with it, he benja, what the name in was, and when Jenka Jotani. Itu mah ikhlas mina go tu henti when JP tengah nuri tengah on ini pun ini setua tu tengah tiga. Awak jadi apa tu? Benda nuri bangla. Awak ni imun. Awak ni si min ni imun.
1: Eh, kau ni apa? Jangan salah kat tu kerja orang dia hustain. Cuma nak komitmen.
2: Hello. Awak ni apa? Hustain. Nih macam je. Kehaja. Wei tercih. Te tahun ni setuju put neunu nanti wis pay itu dah suat temat neunu khutmah neunu khutmah ne kata utangan tiu tini nan mahipun mahipu. Aje utangan dia cegah setuju neunu nanti ino wis mud menistuwai suat temat jen cicit tiga mewah ni cicit mikut mehna tayus neunu atma menistuwai nuzi kahaga kita na kahkunja kahkun. Sehwa tengah nunggu je, sehwa tengah mati wino. Oh ni nak jizan, jizan itu nang. Nanti jizan kita tu sangat. Ainto, mayoni kehekayan jizwa teme nunggu teman tu. Nee jizwa teme pepi guna kan? Si, awan ini denden tu jizie. Wapat ni tak tu, nee jizie. Itu tak, itu tengah nih hipu, mana hipu ni? Cuan tu, nevan tu nunggu teman tu. Nee mahten, awan ini jangan suat mahten me. Kama wajib mengah nipi keinginan atau wajib terjadi tujuh cita jika agak. Mana ni nak kemau je gupani saja. Nih gupani hutah ketuaan tajuap maja. Nana gupani nak tapi tak terpisahkanu punca ni nak kemau je. Macam tu pun putahiat ni gupani mana muka tu je enuh itu tenan je. Tu je itu tenan wane. Itu tu mana hendingan je hingga tu ne cewa zaman tu pun cewa sebagai awak tangan tu ne jika hendak awak ni jangan utuh pada masa mana ya, cuma utuh pada ne terpengen utuh ne cewa ayah awak tangan jangan mes temen nanti ni kaji petoko
1: L'archipel de Mingan.
2: Réserve de l'archipel de Mingan.
1: Le plus bel homme, le plus bel homme des nations à Tikamek, il nous,